Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: скликані перемагати. Уда!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на Радіо Рокс.
2: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Виконавець головної ролі у фільмі «Pink Floyd. Стіна», організатор масштабних явищ Live Aid 85-го та Live Aid 2005-го, лицар-командор Ордена Британської імперії сер Боб Гелдоф якось сказав: «Рок-музику в 70-х змінили три гурти – The Saints, Ramones і Sex Pistols». І справді, панк-гілка на стовбурі рок-н-рола дала безліч жанрових паростків. Крім того, змінилися і виконавці, і публіка. Світ побачив, що можна стати популярним, граючи лише 3-4 гітарні акорди, а вокаліст може просто викрикувати чи проговорювати слова пісні. Поведінка публіки змінилася також. Саме панки впровадили поняття «слем», при якому відвідувачі панк-концертів штовхаються, врізаються один в одного. Не став винятком і останній виступ Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року, звідки ми взяли запис хітової «Anarchy in the UK».

0: Це була Anarchy in the UK з виступу Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою «плюс».

0: Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Дік Дейл, Мізерлу. Американцям ми завдячуємо багатьма винаходами у рок-музиці. Але є такі, що окрім самих американців, їх відтворити не може ніхто. Це серф-рок. Стрімка драйвова музика народилася у 60-х. Через особливу звучання гітари вона стала популярною серед усіляких башкетників, пляжників, серферів, гонщиків. Власне, звідти вона і стала серф-роком. А найпопулярнішою серф-рок-композицією нині залишається творіння тодішнього розбишаки Діка Дейла. Він був легендою. На його концерти ходив Хендрікс. Саме Дік Дейл вигадав гучніші підсилювачі електрогітари замість тодішніх сором'язливих 20-30-ватних. Та найкраще про Дейла сказав якось його колега. Коли я почув, як грає Дік Дейл, мені захотілося відгризти собі пальці і змити їх в унітаз.

0: Радіо Рокс.
1: Hello, darkness, my old.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою «плюс».

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: Тата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.

У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів. Температура повітря – 27-29 з позначкою «плюс».

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр хеві-метал. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
1: Реклама.

0: Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою плюс.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу «Камтогезер». Тримає стрій. Суботня версія. На Радіо Рокс.
2: Це «Камтогежа». Ми, як обіцяли, повним складом повернулися за цей ефірний стіл. Назарчик так. За пульт, ти біля мікрофону.
3: Я на це ефірне крісло.
2: А ви...
3: Що за стіл?
2: Ми маємо сказати цю фразу, та? Ви в «Камтогежі». У нас є гурт, який називається «Біртус». І тут, ну, ніби все нормально. Він вже нам знайомий, ми його вже грали колись. І вони анонсують зараз новий альбом і діляться черговим треком з нього. Назва цієї композиції якось, ну, просто відгукується. Або ні. Коротко, гімно собаче називається. Пісня або бичача, але ми поки що, ну, не зрозуміли. Bullshit! Looking for the exit, feel it in my chest, I'm coming unravel.

0: but can't trust what's in my head.
1: Bullshit, 2026 рік.
2: Дуже дивні відчуття. Я такий, вау, клас, клас.
1: Да, потім попали. О, ні, блін, да,
2: що ви це робите? Вау, клас, клас.
1: Я тобі зараз, зараз все поясню, ти зараз все зрозумієш. Альбом матиме назву Pure Ecstasy.
2: Так.
1: Нам обіцяють 11 потужних треків, які відображають і хаос, і в той самий час ясність важко забутого особистісного зростання. І це буде вже шостий студійник, до речі. Фронтмен Калеб Шомо дуже чесно каже, що Bullshit – це знайома пісня, яку я писав багато разів. Саме тому вона так і звучить. І додає. Я хотів повернутися до музичного стилю, який став каталізатором стількох зцілень та відкриттів у мої ранні роки Біртос. Це вправа у висловленні правди про те, що вам набридло у власному житті. Оцей от приспів, я думаю, що він про це зараз.
2: Mm-hmm.
1: Іноді найпростіший спосіб впоратися з чимось – це кричати про це якомога голосніше. Можу підтвердити, що зараз робити цю вправу було так само чудово, як і тоді, коли мені було 19. Не можна було не вставляти цю фігню всередині день. Але ні, не цю, це якось було прекрасно.
2: Емоційні гойдалки суцільні.
1: Успіх альбому 23-го року Surface, який дебютував на першому місці в чартах Billboard Alternative and Hard Music, дав гурту одразу кілька хітів номер один на радіо. Їхні плани і матеріал стали амбітнішими з тих пір і впевненішими. От альбом Pure Ecstasy. Добре, що не назвали альбом Bullshit, бо ну складно було б продати. А що в тебе там? Там Bullshit, знаєте. От. І вийде він 28 серпня.
2: Послухаємо. Якщо там будуть такі пісні з такими докуплетними моментами, то можна слухати.
3: Come Together. Найкраще за тиждень.
4: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин.
3: На радіо Рокс.

0: Пристрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Це Come Together. Доброго ранку. А з нами на зв'язку Олег, місто Київ. Доброго ранку, Олеже.
2: Доброго ранку.
1: Чи знайомі ми з вами вже?
2: Ні, перший раз.
1: Це прекрасно. Вау, в нас сьогодні клас. Тиждень взагалі триває перших разів. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися ближче. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
2: За фахом продаю зварювальне обладнання, матеріали.
1: Яке обладнання?
3: Зварювальне.
2: Зварювальне.
1: Зварювальне. О.
2: Кую метал, можна сказати.
3: О, це наша людина. Так. Олеже, а яку музику ви слухаєте? Які гурти подобаються?
2: Подобається тяжкий метал.
1: Ну, це очевидно.
2: Наприклад, от молодість пройшла моя з Cannibal Corpse.
1: Нормально.
2: Napalm Death.
1: Нормально.
3: І куди
2: ви? Від батьків рок-н-ролу це Ozzy, Lemmy. Ну і Дорс.
3: Так, і куди молодість прийшла? Бо...
1: А тепер?
3: До яких гуртів?
2: І з нових були знайомлення з Карною якраз. От Soul Metal.
3: Супер.
2: Шкереберть от із таких дуже сподобалось.
1: Шкереберть, класно.
3: Ви вчорашню рубрику «Треш-контроль» не слухали? Некроргазм у гурту?
2: Ні.
1: Не слухай.
3: Можливо, не сподобається.
1: Не сподобається.
3: Ну, там
1: тексти важливі.
4: Це підстава.
1: Там важливі тексти. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: коледжі?
1: Остальний виклик, так. Да.
2: Угу. Відлік.
1: Відліка. Ну, це Європа.
0: Ну, так.
1: Final Count.
0: Ну, да. Так. It's the final
2: countdown.
1: І хочу додати, що це був перший гурт, який почув я із рок.
2: Серйозно? І як давно це сталося? І від кого?
1: Це було радіо ще таке проводне, і від тоді дитинство, можна сказати.
2: Вау, вау, супер. Олеже, ну, від Європи до Cannibal Corpse один крок.
3: Але дуже великий.
0: Одне радіо просто. Одне радіо. Проводне.
4: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
5: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих.

0: мотивованих кандидатів, стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: три майстри на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: У нас сьогодні дня без Озі. І класно, коли в нас є новини про Озі. Статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі Hellfest. Straight to Hell. Озі Осборн, 2020 рік. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон, і шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. Шерон Осборн подякувала дуже і перепросила, що не змогла приїхати на фестиваль. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито статую Лемі новеньку, і вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому, але, як повідомляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалася, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа не припустився помилок, врахував всі помилки творців статуї Лемі. І Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть все наше з тобою життя окрес.
2: Або, можливо, це і така в цьому і сенс. Він такий, його наймають, кожен раз платять гроші, він такий, розвалилися.
1: Ні, різні скульптори роблять скульптури там. От ми сподіваємося, що до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest Озі буде стояти.
0: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин. На радіо «Рокс».

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: У рубриці «Треш-контроль французи» сьогодні. Точніше, це навіть не гурт, а це хроніка «Однієї ночі жахів», написана у французькому підвалі і передана вже гуртом «Некроргазм» з одним «О». Я наполягаю на цьому, тому що з подвійним «О» це зовсім про інше. І це гурт з Німеччини. І ми його слухати сьогодні не будемо. І в альбомі все це вилилося в альбом «Зомба Хімп-Хоп» 2004 року. Його 4 треки знайшли, ну, будемо чесно, на таку подряпаному CD, тому назву і сюжет кожного довелося просто відтворювати вже зомбознавцям.

0: Я підозрював.
1: Я не міг собі уявити, що колись мені знадобиться цей матеріал, в принципі, хоча б для чогось.
2: І що, знадобився?
1: Рубрика «Трансконтроль».
2: А, «Трансконтроль» сьогодні. Ні, ну ми маємо пройти всі стадії прийняття, от, разом з тобою, Назар. Ну, зараз про що пісня? На занедбаній околиці, ви ж текст явно не розбираєте, правда? На занедбаній околиці Парижа хлопець у широких штанях, бандані, намагається зачитати класичний бомбе про важке життя на вулицях, і раптом із каналізації вилазить напівзгнилий зомбі-мутант, відбирає в нього мікрофон, видає свинячу бурмотіння тривалістю у 3 хвилини, і от місцеві гопники в шоці, от, але біт настільки качає, що вони починають синхронно кивати головами, навіть коли в зомбі відвалюється щелепа, ну і все решта, потихеньку. От, її прикручують назад скотчем, і трек продовжується під бас-гуркіт, від якого у живих слухачів виникає бажання стати скелетами відразу. Дуже, я думала, ми ще цю послухаємо. Ну, окей, нормально, там називається композиція «When the river of gore burst my eyes». Такий брейкданс у морзі, насправді.

0: Baba Lo-Fi. Можна собі, коли навчаєшся або працюєш, там, щоб концентруватися на задачах, можна от фоном ставити.
1: Ти, типу, як свинка, знаєш, на подвір'ї
2: хрюкає. Тобто, якщо в тебе... Чувачу, якщо в тебе це фон, то що в тебе життя, скажи мені, будь
1: ласка. Фон – це і є життя.
2: Некроргазм сьогодні у рубриці, яка називається треш-контроль. Ну, до цього називалася треш-контроль, я тепер не знаю, як вона буде називатися після цього. От, і це гурт з Франції. А я не знаю, а це що, я не знаю, це... Ну, я не знаю.
0: Блін, це дуже стильово, направду.
2: Зараз буде ще один трек.
0: Показуйте це під...
2: Це такий найбільш ліричний трек альбому, це був не ліричний, а це буде ліричний трек альбому. Це така гор-хоп-балада про кохання, де вокаліст намагається зачитати реп-серенаду своїй дівчині. Проблема в тому, що дівчина вже 3 тижні як зомбі, тому виконавець просто хрипить у мікрофон і... Замість романтичних метафор у треку присутній детальний опис того, як, знову-таки, все відвалюється. А він хоче, щоб вона танцювала, а вона не може, тому що якщо вона починає танцювати, знову все... А він хоче їй дати троянди, а не знає, як прочитати ті троянди, тому що руки вже теж давно відвалилися. Ну, на тлі звучить ламаний скрембл біт, що імітує роботу апарату штучного дихання. Inside my dark fucking mind.

0: Я хочу реально тексти побачити. Вот, серйозно.
1: Він же реально там упали щось.
2: Блін, але він так відчуває взагалі.
0: Якщо ви тільки що увімкнули свій радіоприймач, я просто нагадаю, що це рубрика «Треш-контроль», де звучить все, що хочеш. От, і не хочеш, головне. І сьогодні у нас гурт, який називається «Некроргазм». Але повністю відповідає своєму, здається, назві. В цій композиції окрай раз точно. Це він точно голосом робить? Скажи,
2: я не знаю, чесно, в мене немає цієї інформації.
0: Так, я ще зараз іду все ж таки шукати тексти, а у нас є ще один трек, такий вже фінальний зомбі-заміс, кульмінація цього безумства всього. Усі учасники запису, ну вони ж, понятно, що живі, зомбі, і от, а там всі були, брали участь, і ті, що тільки не визначилися поки що, чи вони живі, чи вони зомбі. Вони збираються для фінального треку, і це такий хіп-хоп-біт, який стає настільки проникливим, що з-під землі вилазять дієві особи 30-річної давнини, от, які ще знімалися у Майкла Джексона. От, і під кінець запису треку...
1: Суперзірки зомби.
0: Так, який називається «4». Андеграундний продюсер прокляв той день, коли почув від про некроргазм взагалі. Підпалив студію сам, коротше, подзвонив в божевільню. Трек закінчується шипінням і звуком розгризання мікрофонного кабеля. «When the river of gore burst my eyes». Це вже ремікс.
2: Дуже різнопланова музика.
1: Як після того не піти в рок-школу, не навчитися екстрем-вокалу?
2: Щоб як? Таку музику робити.
0: Ти пам'ятаєш в рубриці про особисте ми слухали сьогодні Богдана Романовича, який назвав пісню про шашлик абсолютно чистим дитячим вокалом. І ми розуміли текст, що характерно. Після того, як Богдан Романович почув себе по радіо, він прокоментував наступним чином. Нічого, в мене виростуть зуби, і я ще крутіше заспіваю. Це просто відповідь на зомбаків, які ми слухаємо сьогодні. Чуваки, скоро Богдана Романовича виростуть зуби.
2: А у вас вже ні.
0: А у вас вже ніколи. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» була група «Некроргазм» з вами.
3: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він був голосом аж трьох найкращих гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
12: Реклама.
13: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
14: Підприємство «Медінвест» пліч-опліч зі Збройними силами України. Компанія безоплатно постачає якісний метал для виготовлення магнітних екстракторів «Едельвейс N52», «Буцефал», «Гідра», «Прометей», таракальних магнітів «Білий Янгол» та «Ліліт». Також запущено у серійне виробництво прилад «Шерлок» для локалізації немагнітних уламків. У співпраці з волонтерським штабом оборони Кременчука вже близько 5000 екстракторів різної модифікації передано до медичних установ. Серед них Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інститут серця, Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського, Національний інститут імені Мечнікова, а також важливі фронтові та стабілізаційні пункти. Завдяки цьому щодня вдається проводити понад 300 операцій з видалення уламків із тіл наших військових та цивільних. Підтримка та віра допоможуть нам наближатися до перемоги.
13: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади, 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади, до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря 27-29 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Сьогодні в рубриці про особисте. Це команда, за якою ми стежимо уважно, тому що вони зовсім молоді, але молоді тільки за датою утворення, а не за сенсами і музикантами, які в ній зібралися. Нам не пощастило сьогодні у рубриці 9.45, але ми можемо звернутися до гурту «Онтаріо». Вони утворилися навесні 25-го у Києві. І до складу колективу входять музиканти різних поколінь з дуже різним музичним досвідом. І тому, напевно, оце от поєднання і народжує їх еклектичний такий трошки стиль, тому що вони намагаються поєднати і синематики, дарк кантрі і гараж, от, з осмисленим таким пісенним словом. Це Олександр Балтушев, Іван Семисюк, Денис Бельмега та Артем Майданюк. І от пісню, яку вони презентують з майбутнього альбому, який ми чекаємо, сподіваємося, що він буде вже скоро, називається він «Плем'я». І мені дуже подобається, що хлопці пишуть про цей трек. Ми водночас модерні і архаїчні. Це, безумовно, про українців. Саме в цьому коріниться наша героїчна свідомість. Українці знають і пам'ятають себе як давню енергію, як першу причину власного буття, і це суб'єктність. Це абсолютна свобода волі, втілена у воїнській звитязі, майстерній праці, музичному качі і чітко промовлених магічних формулах. Плем'я – це маніфест, ми разом, ми тут назавжди, ми розпатруємо кожного, хто прагне нашого зникнення і заперечує наше право бути. Адже бути означає пам'ятати власне ім'я. Плем'я. Онтаріо.

0: шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позначення бізнес-рецепту та розвитися з лікарем.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні – сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
12: Охолодження.
13: Обігрів. Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери.

0: фанери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Monatic, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Про кіз поговоримо. Вони от днями поділилися ще двома баладами, які виконували наживо в далекому 95-му році на MTV Unplugged. І це не просто балади, вони ремастеризовані в форматі HD. І виявляється, реально можна побачити музикантів чіткіше без оцього милого VHS-ефекту.

0: Це Kiss, I Still Love You наживо на MTV Unplugged. А історія була наступна. 9 серпня 1995 року гурт Kiss виступив у Sony Music Studios Нью-Йорку на MTV Unplugged. І тоді Пол Стенлі і Джин Сімонс зв'язалися із колишніми учасниками Пітером Крісом і Айсом Фрейлі, запросили їх взяти участь. І що найважливіше, це був реально єдиний випадок, коли оригінальним складом вони зібралися і виступили публічно без свого фірмового макіяжу. Ну і також єдиний раз, коли Фрейлі і Кріс ділили сцену з Еріком Сінгером і Брюсом Куліком.
1: Так, а що я пропустила? Чому ми згадуємо це зараз в цей день в історії?
0: Тому що перевидали, ремастеризували в форматі HD цей виступ. І тоді, цей виступ, він дійсно важливий, тому що реакція тоді публіки була, просто шалена. Настільки позитивна, що в 96-му оригінальний склад Kiss воз'єднався. Всі чотири оригінальні учасники зібралися разом вперше з 79-го року. Ну і шоу саме видали в 96-му вже як офіційний альбом. І от тепер є маленькі фрагменти цього, і вони їх потроху обробляють і видають разом із закулісними відео.
1: А коли вже буде остаточно?
0: Оцю оновлену якісну версію «I Still Love You», яку ми слухаємо прямо зараз, і виступ можна вже глянути на сайті Radio Rocks.ua, про інші поки що невідомо.
1: Тобто вони почали?
0: Вони почали.
1: Вони почали. Тепер це можна розтягнути на рік.
0: І заробити з того ще 500 мільйонів.
1: Грошей. Обожнюю їх. Обожнюю гурт Kiss. Ну і оскільки ми слухаємо Kiss, то Kiss вам всім. І сподіваємося, що не вистачить сил нікому нас замахувати, а у нас сил вистачить замахати наших сусідів і прийти зранку весело на роботу.
0: Я думаю, що все вдасться. З'явимося, скажемо вам доброго ранку. Це Come Together і про музичні
1: рок,
0: новини.
1: Рок, тільки рок.
2: Це суботня версія ранкового шоу Come Together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс.
2: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Діо, виступ у Нью-Йорку, 2002 рік.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Сьогодні у нас буде класика, база хеві-металічна. Тому що в рубриці 9.45 у нас Lex Legend, одноіменний дебютний альбом супергурту. Випустили його 12 червня на лейблі MNRK. Ну, а сам колектив привернув увагу рок-спільноти, бо містить в своєму складі 4 з 5 членів класичного складу King Diamond. Sleep Eternally.

0: музыка уникальна, машина часу.
1: Можна послухати 80-ті в 2026 році.
2: І ніяке зведення це не зіпсує.
0: Застигнути в цьому бурштині навічно просто.

Саме з цього треку і почалася історія Lex Legend. Це перший сингл з альбому, який ми почули 1 квітня. Нормально так зібрав на Ютубі переглядів. Ну, а почалося все кількома місяцями раніше, коли Мікі Ді і Піт Блек завели мову про спільний запис в стилі King Diamond, де вони працювали в 80-х. Пізніше до ідеї долучили інших членів гурту – Енді Ларока і Хела Патіно. Ну, а вокалістом обрали Нільса Кейрю з гурту Pagan's Mind – Gypsy Tears. Ромські сльози.

Сьогодні в рубриці 9.45 у нас гурт Lex Legend з одноіменним дебютним альбомом і ударник Мікі Ді, який після King Diamond встиг попрацювати трошки в інших гуртах, наприклад, Motorhead, наприклад, Scorpion. Повідомив, що під час написання альбому там панувала прям шалена абсолютна синергія, тому що, от, цитую, у цьому гурті немає місця для его чи зіркових дурищів. А гітарист Енді Ларок виступив не лише співавтором матеріалу, ще й став головним продюсером цієї платівки. Ну, а сам запис і фінальне зведення інструментальних партій проходили саме під його керівництвом, що і дозволило зберегти оцей такий класичний фірмовий саунд європейського хеві десь там 80-х. When the Stars Align.

варто відзначити, що інструментал тут на вищому рівні, гітари взагалі, та й вокал теж. Ну, а взагалі ж, музична преса охрестила альбом тріумфом олдскульного хеві і майстер-класом з ностальгії. І ми абсолютно повністю погоджуємося. Кажуть, що дійсно класна ритм-секція Мік Ді і Хела Патіно, а також фірмові гітарні дуелі між Енді Лароком і Пітом Блеком. Ну і хвалять ще вокаліста Нільса Кейруе, тому що кажуть, що він не намагається співати і копіювати от з тим театральним фальцетом Кінга Даймонда, натомість приносить досить сильний, щільний звук і оригінальний стиль в дусі Роба Хелфорда або там Джефа Тейта. Єдиним недоліком оглядачі назвали, що альбом занадто короткий. Триває він всього лише 35 хвилин. «I am the resurrected».

0: Я коли навіть думаю про ті ноти, які він співає, в мене вже голос сідати починає.
1: Ні, насправді дуже круто і дуже так, знаєш, конкрет фундейшн в жанрі, все як має бути.
2: Як я коли слухаю гітарні партії, у мене на пальцях кріпатура вже одразу зімається.
0: Вже стерлись одразу. Прикольно, вони так гітарку поза сіткою якось так розмістили, вона ніби відстає, така прикольна.
2: Взагалі вони от стосовно саме гітарних партій теж дуже круто зробили. Ви можете переконатися в цьому, послухавши всі пісні і повністю. Це Lex Legend. Дуже просто запам'ятати альбом гурту Lex Legend, тому що називається він Lex Legend. Качайте ліцензійно.
3: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю. Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: З кайфом я футбол включив.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційні коди з пачки вів.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон.
9: З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6513-02 від 12.06.2017.
16: Реклама.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: Того року маестро гастролював світом, демонструючи новий матеріал з альбому «Killing the Dragon», випущеного у травні. І, а вже ж, програми виступів містили в собі і твори, які Ронні приніс в гурти «Black Sabbath» і «Rainbow». 13 грудня співак і компанія дісталися Нью-Йорка, де в одному з клубів Манхеттена їх зустрічали 3,5 тисячі публіки. Виступ розпочали з нової пісні, яка так і називається «Killing the Dragon».

0: На радіо Rocks Duo. Концерт у Нью-Йорку, 2002 рік.
1: This from the album The Last Line, it is called Egypt, The Chains Are On.

0: Це була пісня «Egypt», яка перетекла в саббатівську «Children of the Sea». А зараз Діо і компанія виконають «Push» з альбому «Killing the Dragon».
1: The song's called «Push».

На радіо Rocks Dio. Концерт у Нью-Йорку. 2002 рік.

0: «Stand Up and Shout» називалася ця пісня, яку Діо і компанія виконали на концерті в Нью-Йорку 2002 року. І нарешті трохи про саму компанію. Ударні Саймон Райт, що всередині 80-х барабанив у AC/DC. Клавішні Скотт Уоррен, який разом із Діо ще пограє в гурті «Heaven and Hell». Бас-гітара Джиммі Бейн, відомий за гуртом «Rainbow». А за гітару відповідає Даг Олдріч. Саме він своїм соло об'єднає зараз дві пісні з арсеналу Rainbow: «Man on the Silver Mountain» та «Long Live Rock and Roll».
1: We're going to go back in time for you now. So far back that I let Jimmy tell you what the name of this band is. Sometimes I forget, you know. Been a long time, Jimmy Bob. We played in this band together. Jimmy Bain, tell him what the band is called.
2: Rainbow.
1: That's the one, I forgot. Thank you so much. Thanks to all the guys here at Rainbow who made this last for as many years as it did. This is a man on the Silver Mountain.

0: На радіо Рокс Діо. Концерт у Нью-Йорку. 2002 рік.
1: This is the title track of Dio album number one. It is called Holy Divers.

0: Rainbow in the Dark з дебютного альбому Dio, а ця вийшла вже в наступному The Last in Line. Пісня називається We Rock.
1: We

0: Піснею «We Rock» Діо завершує концерт у Нью-Йорку, який ми слухали на Радіо Рокс.
1: Рок-концерт на Радіо Рокс. Радіо Рокс Україна.
0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Диявольський інтервал. Так у музиці називають троєтон – потужний дисонанс у мажорно-мінорній системі. Саме цим інтервалом Джимі Гендрікс починав свою «Purple Haze» – дійсно демонічну композицію, звук якої анонсував появу в музиці чогось нового, загадкового, містичного і спокусливо страшного. І багато хто вважає першим твором жанру «Heavy Metal» саме Гендріксову «Purple Haze».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: око.
2: Їсти.
3: На
2: око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую лікарського засобу. Застосування визнання за інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті «Лавіна.мов.ua».
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: день на Радіо Рокс.
1: Сьогодні, 27 червня у 1942 році, народився басист, клавішник і один з вокалістів гурту «Біч Бойс» Брюс Джонстон. Його ми чуємо і в записах Елтона Джона, в альбомі «Pink Floyd The Wall» та інших. У цей же день 1981 року вийшов перший живий альбом гурту Motorhead «No Sleep Till Hammersmith». Це видання є єдиним у дискографії колективу, що досягло першого місця в чарті. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
0: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На диво не Stairway to Heaven представила гурт Led Zeppelin у цьому параді. Журнал визнає, що всесвітньо відомий вступ є візитівкою гурту, але історичним називає інший карколомний риф у вступі до композиції Heartbreaker. Цей ексклюзив Джиммі Пейдж написав у блюзовій тональності ля мажор. Ля до ре, мі бемоль, мі соль. Він поєднує в собі громобійну містерію звуку та ледь помітну часточку душі автора. У рок-вікенді на Радіо Рокс він поділиться нею із нами. Led Zeppelin – Heartbreaker.
0: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Да. Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Вау!
10: Потрійна інновація від Asus.
11: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
16: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
17: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
16: Мережа, епіцентр та нова лінія.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін.
2: Дель відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
13: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикрив оболонку по 200 мг. РПЮ 6013-02 від 12.06.2017.
20: Реклама.

0: Хмельницький, Україна. Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою плюс.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оззі Осборна шанують не лише як одного з винахідників жанру хеві-метал у складі Black Sabbath, але і як успішного діяча сольної творчості. Значною мірою він завдячує цим своєму гітаристу Ренді Роудсу. Понурий риф шедевра «Crazy Train» є прямим доведенням того. Ренді побудував його в ключі фа-дієз з простого мінорного ладу. Проте він доповнений трьома такими обожнюваними металістами акордами «ля», «ре», «мі». Слухаємо Осборна «Crazy Train».
0: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року. Дорогі на ЦУМВЕЙ.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджер – скуштуйте вже сьогодні.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини.

0: ту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
4: Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical 204 4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – Nothing Else Matters. Як і в більшості метал-творів, вступ цієї балади має ознаки класичної музики. Зокрема, тут ми впізнаємо відгук іспанського анонімного романсу. Це Ульріх переконав Гетфілда в перспективності його мелодії, бо Джеймс не вважав твором простий програш, добутий ним під час телефонної розмови. Оскільки лише чотири струни можуть утворити акорд незатиснутими, саме їх Джеймс і смикав вільною рукою. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Тим не менше, цей вступ згодом став найпопулярнішим програшем 90-х. Metallica – Nothing Else Matters.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс. I'm the Invisible Man.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звичайно, вона наживо прям дуже достойно. Прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.

0: Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: Все це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Sky from Ya футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1995 року власник корпорації Microsoft Білл Гейтс особисто звернувся до гурту Rolling Stones із проханням дозволу на використання пісні Start Me Up у маркетинговій кампанії Windows 95. Гурт просив 11 мільйонів доларів, сторгувалися на трьох. Цим програшем Кіт Річардс укотре підтвердив, що він є одним із найкращих майстрів рифа. Водночас грається він просто, лише два акорди, аж до самого приспіву. Слухаємо двоакордний шедевр на 3 мільйони. The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-0802-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Killing in the Name гурту Rage Against the Machine. Темпо ритмічно-мінливий вступ візитівки гурту багатьох змушує звиватися. І на той час, коли Морелло і компанія виходять вже на стабільні оберти, повільні, втім потужні, нам здається, що ми слухаємо вже зовсім іншу композицію. Цей твір є свідченням того, що деякі вступи можуть існувати як окремі завершені твори. Переконаємося в цьому і ми разом із рок-вікендом на Радіо Рокс. Rage Against the Machine. Killing in the Name.
1: Rock Weekend.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Лав Хартс.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Лав Хартс! Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Якщо буде шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
13: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують, перегляд отримую.
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
17: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
0: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Реклама.
7: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одна з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У спадщині гурту Ван Гейлен є чимало примітних вступів. Зокрема, Eruption, Jamie's Crying, Running with the Devil. Проте Ain't Talking About Love з дебютного альбому залишається улюбленцем мільйонів. Риф є класичним зразком стилю і звуку Едді Ван Галена. До інгредієнтів Distortion і Delay він додає головний – майстерність у донесенні до слухача тонкощів ідеї за допомогою акцентів і гамування долонею. Слухаємо в рок-вікенді на Радіо Рокс Ван Гейлен «Ain't Talking About Love».
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідно цінами.
10: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
11: Далі на Subway.
12: Поїхати б зараз до моря.
13: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
14: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
15: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Yes – Roundabout з альбому Fragile 71-го року. Це був час, коли гурт був одним із популяризаторів прогресів або ж арт-рока. Roundabout був одним із шедеврів жанру і хітів гурту на подальші 12 років. Вступ є просто легендарним. Стів Гау побудував мелодію навколо кількох бездоганних гармоній на 12-му ладі. Прикметними є також флажолети, які вінчають кожну музичну фразу. Далі ми бачимо пруткі маневри Стіва із серіями нот у тональності мі-мінор. Ось вони в рок-вікенді на Радіо Рокс. Yes, Roundabout.
1: Рок-вікенд.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом Ice Talk Albations.
3: Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
3: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке потім йдеш і...
4: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
4: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
6: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
12: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
14: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
15: Поп-музика – пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
14: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спокійна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно, синоптики обіцяють невеликі опади 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.
1: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles – I Feel Fine. Вступ, як і всю пісню, написав Леннон. А той начебто зайвий фідбек на першій секунді виник, коли на репетиції басист Маккартні випадково смикнув за струну свого інструмента, що спричинило електроакустичний резонанс Джонового Гібсона, який лежав поруч із підсилювачем. Гурт настільки вподобав той ефект, що на записі повторив експеримент заради ефектного вступу. Послухаймо його.
2: «Рок-вікенд»

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
1: Реклама.
3: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота. Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання,

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Iron Man Black Sabbath – це хеві-метал-класика в усій красі. Композиція навіки залишатиметься гітарним фаворитом і чи не найбільшим твором гурту. Жах наводять протягливі войовничі звуки, що видобуває Айоммі на початку вступу. Їх нерівний тон досягається так. Вдарте по шостій струні і затисніть її між колком і поріжком. Тисніть так, щоб звучання піднялося на тон, і повільно відпускайте до початкової ноти. Ось так, як ви чуєте в рок-вікенді на Радіо Рокс. Black Sabbath, Iron Man.
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
19: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
20: Реклама.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили.
1: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Johnny B. Goode. Вступ до цього шедевру класики рок-н-рола Чак Беррі взяв із пісні 46-го року «Ain't That Just Like a Woman» Луїса Джордана. Але Беррі перетворив його на дещо нове, що стало відправним пунктом цілого покоління гітаристів. Пізніше варіації на даний вступ прикрасять ледь не кожен твір Чака, але вступ у Джонні вирізняється трьома суттєвими інгредієнтами. Тринотні акорди, тандемні струни і слайди. Акорди являють собою пентатоніку – сі бемоль, до, ре, фа, соль. Дві тандемні струни – це сі бемоль і фа. І всі ці одиниці єдиного букету поєднані між собою соковитими слайдами. Слухаємо Чака Беррі – «Johnny B. Goode».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Екомаркет йогурт грецький Яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
8: Атлас Фестиваль 2026. 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Smoke on the Water. Поза сумнівами, це один із найвідоміших вступів усіх часів. Тоді, в 72-му році, в Монтре, ніхто із Deep Purple і уявити не міг, що риф стане квінтесенцією рок-н-рола і риф рок-гімном. Хоча логічно було би грати його на відкритих третій та четвертій струнах, Блекмор зіграв риф на четвертій і п'ятій. При цьому первинно Річі брав ці пари струн з чіпками великого і вказівного пальців, а не бив медіатором. Першу студійну версію слухаємо в рок-вікенді на Радіо Рокс. Deep Purple – Smoke on the Water.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 27 червня у 1942 році, народився басист, клавішник і один з вокалістів гурту «Біч Бойс» Брюс Джонстон. Його ми чуємо і в записах Елтона Джона, в альбомі «Pink Floyd The Wall» та інших. У цей же день 1981 року вийшов перший живий альбом гурту Motorhead «No Sleep Till Hammersmith». Це видання є єдиним у дискографії колективу, що досягло першого місця в чарті. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації.

0: скликані перемагати. Уда.
1: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
2: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
1: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звичайно, вона наживо прям дуже достойно. Прям дуже добре, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували на сцені.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Реклама.

0: передаємо пас від нас.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
12: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
13: Реклама.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Derek and the Dominos, Layla. Дехто називає цей вступний риф найвеличнішим у спадщині рок-н-рола. А чого ще слід було очікувати від гітар двох віртуозів – Дюейна Олмена та Еріка Клептона? Продюсер Том Дауд згадував про фізику взаємодії цих титанів. Між ними була телепатія, бо я ніколи не бачив такої злагодженості без планувань, без обговорень. Один заграє щось, а інший реагує миттєво. Жодного разу ніхто не сказав іншому «Ану, покажи ще раз». Це було як дві руки в одній рукавичці.
4: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

питали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з нею та розвитися з лікарем.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Monkey Range від Foo Fighters. Власноруч виконавши усі інструментальні партії при запису дебютника, Дейв Грол заінтригував, коли заявив, що другий альбом готуватимуть вже троє. Його перший сингл «Monkey Range» явив нам дві гітари, що становили звукову стіну. На першій гітарі струни «Сі» та «Мі» відкриті, щоб збагатити риф, зіграний на струні «Соль». Гітара 2 тим часом застосовує пауер-акорди, щоб створити тло з мелодії і насичити низи. Слухаємо Foo Fighters «Monkey Range».
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Так. Wildcard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Wildcard. Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню. Wildcard.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад – Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
14: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади – 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю, 28 червня, ясно і спекотно, плюс 35.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
4: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Slash винайшов той взірець пісенного вступу під час вправи з пропуску струн. Коли він на репетиції жартома представив це гурту, Іззі Стредлін заходився підігрувати акордами, а тоді вже і Дав Маккаган додав басову лінію. І хоча Slash ставився до цього рифу як до циркової мелодії, Sweet Child of Mine зрештою стала одним із найбільших хітів у каталозі Guns N' Roses.
5: Rock Weekend.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
2: Літна Субвей. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Охолодження. Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Диявольський інтервал. Так у музиці називають троєтон – потужний дисонанс у мажорно-мінорній системі. Саме цим інтервалом Джимі Гендрікс починав свою «Purple Haze» – дійсно демонічну композицію, звук якої анонсував появу в музиці чогось нового, загадкового, містичного і спокусливо страшного. І багато хто вважає першим твором жанру «Heavy Metal» саме Гендріксову «Purple Haze».
1: «Рок-вікенд».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне, але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок. Розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
3: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. На диво не Stairway to Heaven представила гурт Led Zeppelin у цьому параді. Журнал визнає, що всесвітньо відомий вступ є візитівкою гурту, але історичним називає інший карколомний риф у вступі до композиції Heartbreaker. Цей ексклюзив Джиммі Пейдж написав у блюзовій тональності ля мажор – ля до ре, мі бемоль, мі соль. Він поєднує в собі громобійну містерію звуку та ледь помітну часточку душі автора. У рок-вікенді на Радіо Рокс він поділиться нею із нами. Led Zeppelin – Heartbreaker.
0: Рок-вікенд.

Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – Nothing Else Matters. Як і в більшості метал-творів, вступ цієї балади має ознаки класичної музики. Зокрема, тут ми впізнаємо відгук іспанського анонімного романсу. Це Ульріх переконав Хетфілда в перспективності його мелодії, бо Джеймс не вважав твором простий програш, добутий ним під час телефонної розмови. Оскільки лише чотири струни можуть утворити акорд незатиснутими, саме їх Джеймс і смикав вільною рукою. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Тим не менше, цей вступ згодом став найпопулярнішим програшем 90-х. Metallica – Nothing Else Matters.
1: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оззі Осборна шанують не лише як одного з винахідників жанру хеві-метал у складі Black Sabbath, але і як успішного діяча сольної творчості. Значною мірою він завдячує цим своєму гітаристу Ренді Роудсу. Понурий риф шедевра Crazy Train є прямим доведенням того. Ренді побудував його в ключі фа-дієз простого мінорного ладу. Проте він доповнений трьома такими обожнюваними металістами акордами ля, ре, мі. Слухаємо Осборна «Crazy Train».
1: Рок-вікенд. Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна. Україна.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Killing in the Name гурту Rage Against the Machine. Темпо-ритмічно-мінливий вступ візитівки гурту багатьох змушує звиватися. І на той час, коли Морелло і компанія виходять вже на стабільні оберти, повільні, втім потужні, нам здається, що ми слухаємо вже зовсім іншу композицію. Цей твір є свідченням того, що деякі вступи можуть існувати як окремі завершені твори. Переконаємося в цьому і ми разом із рок-вікендом на Радіо Рокс. Rage Against the Machine. Killing in the Name.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Def Leppard поділилися ще одним живим професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі. Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Скіл Колен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
2: Ого.
1: Тож я був вражений. І нам було так весело. І це вивело нас на новий рівень. Спів, гра, товариськість. Просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове».
2: Звичайно, вона наживо прям дуже достойна. Прям дуже добра, дуже.
1: Ну, а якщо ти будеш ставитися до цього, як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то... А так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Пропозиція діє в 27.06.2021.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
21: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
22: Реклама.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: many a poor boy, and God knows that I'm one. Жива версія на радіо Рокс.
1: The Rolling Stones, Saint of Me, з концерту в Лондоні 99-го року. Цей запис пролежав на полицях чверть століття, перш ніж з'явитися публіці в якості живого альбому 2024 року. Намагання з'ясувати історію запису виявили, що тогоріч ролінги запланували два концерти на стадіоні Вемблі, і це мали бути перші столичні шоу за останні 4 роки. Готуючись до відповідальних виступів, музиканти вирішили провести 8 червня шоу-розминку в місцевому театрі Shepherd's Bush Empire. На початку виступу Мік Джаггер оголосив, що на публіку чекає добірка музики з золотих часів Rolling Stones. Та вже менш ніж за годину гурт не втримався від спокуси виконати пісню «Saint of Me» з нового на той час альбому «Bridges to Babylon».
2: This one's called «Saint of Me».

0: Це була жива версія хіта «Saint of Me» з концерту «Rolling Stones» у Лондоні 99-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: демонів. Ми шукаємо під променем факелів нові сенси, гукаємо, де вони.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
1: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Вау, Харце.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Лав, отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади – 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю, 28 червня, ясно і спекотно, плюс 35.

0: Еліас Соріано, як на мене, є одним з найбільш яскравих і недооцінених вокалістів в сучасній рок-музиці. Якщо ви зараз подумали, хто це такий, то просто підтвердили мою думку. Адже і дійсно, сам Еліас не надто широко відомий. А от про гурт Nonpoint, в якому він співає, багато хто з вас все ж міг чути. Адже ця команда є однією з найстаріших і найуспішніших альтернативно-рокових банд світу. Гурт існує з 1997 року, кожен з їхніх альбомів потрапляв у Billboard Top 200, утім найуспішнішим наразі вважається The Return 2014 року, трек з якого ми прямо зараз і послухаємо. Nonpoint – Breaking Skin.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song».

інколи помилково перекладають як пісня емігрантів. Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіну за нас нам. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича Immigrant Song.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Я, мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце. Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки,
3: які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, закачатися.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
6: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
5: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Білі Айдол», «Rebel Like You», 2022 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: YouTube Pride. Вона ж In the Name of Love. 2015 року гурт проводив турне, що складалося з 76 концертів у Європі та Північній Америці і тривало з 14 травня по 7 грудня. Воно мало завершитися раніше, 4 концертами у Парижі. 2 з них відіграли, аж тут сталися сумнозвісні теракти 13 листопада. Гурт перервався на час жалоби і повернувся у грудні, аби зіграти решту концертів. До нас дійшов запис саме останнього виступу від 7 грудня.

0: Це була жива версія пісні «Pride» з концерту U2 в Парижі, 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Деякі дні бувають просто погані, бо це життя. Ти маєш відчути смуток, щоб зрозуміти щастя.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади. 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.

0: Ми слухаємо найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І чи не найголовнішим фестивальним гімном новітньої епохи є пісня «Drowning Pool» «Bodies». Трохи нагадаю про цей гурт. Знаними вони стали завдяки спільному туру з Озі Осборном на підтримку Озфесту. Їхня дебютна платівка «Sinner» 2001 року отримала платиновий статус буквально за 6 тижнів. Але вже за рік через хворобу серця прямо під час туру помирає лідер гурту, вокаліст Дейв Вільямс. Дейв мав прізвисько «Stage» – «Сцена», завдяки неймовірному вмінню працювати із публікою. За іронією долі, ось це прізвисько він отримав від Даймбега Даррела, гітариста «Пантери», який трагічно загинув на 2 роки пізніше за Дейва. Але ми з вами добре знаємо, що музиканти живі доти, доки звучать їхні пісні. Слухаємо у програмі «Новий рок». «Drowning Pool» – «Bodies».
1: Новий рок.
2: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.

0: обіцянок не побачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей-Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Ви вважаєте, рок можна чимось вбити? Якщо всі ці інтернети, плейстейшени та суплива індустрія музики для восьмирічних недорослів цього досі не зробила, то рок вже буде жити вічно.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm»,
2: 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання